say me say ne okasa obi entumi nkebi ne otupuno ma obi entumi mpie say nyame na ne wie me no ya sorry ni din no sure ni din na ye ne kase esansa roye kase wasuru esansa ye kase esansa roye kase wasuru

0: swap akwara na ma oban eba akodi baabi. So in this case, sia wo ya na edie na se next ni bi na ekoy sa de ni bia. Ye betimi asia no kwen na nko ba so oban wo na ne ba kodi baabi. So why you people are giving over this issue? You
1: ne se. Ye pese ye hu sa kwada no me amema wo no no e ye meba. Na se nya meba o ye de a nya meba. Na just wo ba ma foforo ne. Na se nya meba o ye de a nya meba. Na just wo ba ma foforo ne.
0: Se che se.
2: Kaso afa agina
3: de. Abani ye se. Ye se before e be issue certificate amana se we o ye gana ni. E ba pani no. Ya check ya se
4: e ya. E ampa se o ye oba.
0: Yeah.
4: But anya ne ne intention e de ko ye no. Omo omo status a law we no propose because of agoraphobia.
0: Sadie we.
4: Omo ye no.